Maayong adlaw naman sa aton mga palangga ng mga tagpalamati. Welcome naman sa aton nga programa sa buong aga, ang Kadampig Mo. Live naman kita sa buong aga diri sa aton nga 1233 Radyo DYVS, The Sweet Voice of Salvation. Kami naman ang inyong mga kapulisan sa Bacolod City Police Office, magadala sa mga importante nga mga balita kag impormasyon para gid sa inyo tanan. Gani, sugura nato ng aton nga programa subong aga paagi sa aton nga pampagood vibes sa gihapon. Kaginkuha na ko ini sa my Proverbs chapter 3 verse 6. And it says, acknowledge him in all your ways and he will direct your path. Sa liwat, maayong aga gid sa aton tanan, mayong adlaw sa aton mga palangga ang mga tagpalamati. Welcome liwat sa aton programa, ang Kadamping Mo. Live na live kami diri liwat, no? Kag makita kita sa aton nga Facebook Live sang Radyo DYVS. Sa subong aga, ang inyong mga kapulisan sang Bacolod City Police Office, kaupod ang aton karon nga special nga bisita. Magadala kami sang inyo mga importante nga mga nagkalahitabo sa aton sa mga palibot sang syudad sang Bacolod kag sang aton nga mga programa sang inyong kapulisan natuhoy gid sa peace and order kag sa aton nga pagpasanyog sang aton nga kalinong kagatawhay diri sa may syudad sang Bacolod. So sa subong aga nalipay naman kita, praise God for beautiful weather kagabi, medyo natublag pa kita sang gulpi kag mabunok nga ulan, no? Pero subong adlaw ari na, nagsanag na, nagugwa si haring araw gani nga sa gihapon ang amon nga panugyan reminders sa aton nga mga pumuluyo, no? So sa gihapon gali magdala kita sang protection kontra sa ulan kag sa init para sigurado na lang kita, no? Kag sa subong kabay pa nga wala naman naton ginaasahan ang ulan kag magapadayon ang maayong katsyempo diri sa may syudad sang Bacolod kag sa palibot sang Negros Occidental kag Negros Island Region. So ang aton nanay nga pagpanamyaw sa aton nga mga palangga nga mga tagpalamati, no, sa bugos nga syudad sang Bacolod, no, kag sa Negros Island Region, especially gid sa amon nga mga kaupdanan dira sa may Bacolod City Police Office sa pagpamuno gid sang amon mapisan kago very hardworking nga city director naton si Police Colonel Eugene N. Ribadomia. Sir, mayong aga gid sa imo kag sa bugos nga puwersa sang BCPO. Kaupod ang aton nga police stations 1 to 10, ang aton nga Bacolod City Mobile Force Company, Mobile Patrol Unit, kag ang aton nga Traffic Enforcement Unit. Kaupod man dira ang aton nga mga National Support Units nga nahamtang diri sa may syudad sang Bacolod. Maayong aga gid sa inyo tanan. Kag sa tanan nga mga malabutan sang ining mga tingog, maayong aga gid sa aton kag pakamayon kita sang mahal nga Ginoo sa subong nga adlaw. Kag syempre sa aton dira

Nagapangabuy kita sa panahon nga makabig na tunulay kapaturan. Kag nagatuga ini sang kahadlok sa kadam-an. Apang sa aton nga mga kaanakan sang Dios, makasasarang kita sa pagpangabuhi nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon, kay aton pagapamalandungan sa pulong sang aton Ginoo, kung paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kausayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton desiri nga adlaw makita sa mga tulunan ni Josue sa Josue Kapitulo 1. Kag akon pagabasahon ang versikulo 9. Ang pulong sa Dios nagpayag sa aton, wala bala ako magsugo sa imo, magpakabakod, kag magpakaisog. Dili ka mahadlok, ukon magkahangawa, kay ang Ginoo nga imo Dios, magaupod sa imo, bisan diin ka magadto.

Kanami sa mensahe sang sini nga kalantahon, I come to the garden alone. Sa iya dribla nga refrain, no? And he walks with me, and he talks with me, and he tells me I am his own. And the joy we share as we tarry there, none other has ever known. Ti kun aton blaning lantahon, kag usisaon sing maayo ang ini nga kalantahon, nagapahayag ini sang presensya sang Ginoo sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Ang aton ni Ginoo nagsaad sa aton nga indi niya kita pagpabayan ukon pagasikwayon. Ang iya presensya magapabilin sa aton. Kay nga man, tinubos niya kita. Kagtungod sini, kung aton niya nga usisaon si maayo sa pulong sa Ginoo, amo ini ang gintunaan sang aton niya kalipay, kay may kasiguruhan kita. Amo ining kaligunan sang aton niya pagpangabuhi sa siniya kalibutan. Ang iniya kalibutan, kadamo sa butang nga hindi naton mapaktan. Subong maayo, pero sa madason niya mainadlaw, manginlaw ay man ina. Subong tamang kabakod, pero pagliligad sa mga pila ka mga adlaw, sinimana, binulan, nagakaluyaman. Apang ang katahom kayang ato ni Ginoo, amo siya sa nagligad, amo man siya subong, kag amo man siya sa palabuton. Kag tungod sini, ang iya saad na kaupod niya kita, amo ininagapabilin nga kasiguruhan naton. Kun aton bala pagid nga usisaon sa pulong sa Ginoo, sang gintuga sang aton Diyos ang tawo sa kada kapunanon, nagakarisya sa katamnan sang Eden, kag magpakighambal sa aton nga nauna nga ginikanan ni amo si Adan kag si Eva. Apang masubo kay nahulog ang aton ginikanan sa sala, kag ang ini nga matamis nga relasyon, kag bisan pa ang presensya sang Ginoo na utod ini, nasablagan ini sang sala. Apang sang pagkarisang aton Ginoo sa Kristo, gintawag siya Emmanuel. Anong ba't siringon sang pulong Emmanuel? God with us, ang Diyos kaupod naton. Kay nga man, yara siya sa tunga naton, kag siya amo ang nagpasag-uli sa aton sa presensya sang aton nga Diyos. Kag nga sa pila kaadlaw, main kaupod naton ang aton Ginoo, tub-tub sa kadubtuban sa iya nga ginarian. Katahom sini kay nagatudlo ini sa presensya sang Diyos, kag wala na sang anuman niya butang nga makahatag sa aton sing dako nga kalipay, kag kabilianan sa aton niya pagpangabuhi, kahulugan sang aton Kristohanon nga pagtuluhan, kun hindi ang presensya sang aton nga Diyos. I come to the garden alone. Kagabay pa nga ang iniya kalantahon, magapalayon gid sa pag hatag sa aton sing kaalam, irabinigid sa pagtuon kag pagpamalandong naton sa pulong sang aton nga Ginoo. Kag sa gyapon, kung may mga kauturan kita nga nagapakig-upod sa aton, nagabuylog sa aton nga matag-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Ginoo, paagi sa aton diri nga programa Tinapay sang Kabuhi Gospel Radio Ministry, kag wala ikaw sing Biblia nga ginatamdan o kung may handom ikaw nga makabaton sang libre nga Biblia, may ari kita diri nga ginapang hatag. Kag ang amon gid nga gina request sa inyo, among ipadala ninyo ang inyo kumplito nga pangalan kag kumplito nga address, kay tingmuan gid namon nga mapadalaan kamo. Ipadala ninyo ang inyong ngalan kag ang inyong address sa sini nga cell number 0917-1880-832. Kung may mga pamangkot kamo o kung may gusto man kamong ipabutsyag sa amon, ayan mga pagpakamayo,
nga nabato ninyo sa pagtuon sa pulong sa Ginoo naton, pwede nyo man ma-text sa Amondri. Liwaton ako ng ako niya number 0917-1880-832. Karon magpadayon kita sa pagtuon kag sa pagpamlandong naton sa pulong sa aton ni Ginoo kag ang aton diri nga ginatun-an nga series Walking Courageously in a World of Chaos. Kag diri naton makita sa pulong sa Ginoo nga madamo sang mga mando ang aton nga Ginoo nga imo kag ako nga dapat naton tun-an kag subong man ibutang sa aton niya nga kabuhi. Kay paagi sini, makapanglakaton kita nga may kaisog sa sining kalibutan nga wala sing kapaturan kag wala sing kausayan. Kakatahom diri kay paagi man sa aton niya pagpangabuhi, Kristohanon, makita man sa mga katawan sa aton palibot, kag nga magamit ini sang Ginoo nga malambot man sila sang kaluwasan. So, mo ini ka importante ang aton niya nga kabuhi sa tunga sa makatawhan nga yara sa aton nga palibot. May isa ka manugwali kag katahom sang iya sinibalang halang balanon na tuhoy sa sini nga bagay. Kag amo ni ginambal niya, we preach Christianity in our lips and we picture Christianity in our lives. Ti amo ini ka importante nga dapat maging consistent ina. Kung ano ang aton nga ginahambal, dapat makita man ina sa aton nga mga binuhatan o kung sa aton nga kabuhi. Kaya nga man, we preach Christianity in our lips and we picture Christianity in our lives. Di katahom sina, no, kagkabay pa nga amu ini ang aton niya nga paglantaw sang aton kabuhi nga bilang mga tinubos sang aton ni Ginoo kagkatapo sang iya nga panimalay. So, padayon kita diri kang aton diri nga natun-an subong amo ang kabuhi ni Joshua. Kag ang kamatuoran diri nga makita natun, we need to be strong. Dapat magpakabakod kita. Amoy na nga katahom sang passage of the day naton. Kung nantaw naton diri ang aton mismo nga Ginoo nagpakigambal sa kay Joshua kag naghatag siya sang ginatog naton diri duwa ka positive commands kag subong man duwa man ka negative commands. Ano ginambala diri, no? Wala bala ako magsugo sa imo. Ano diri ang una kay ikaduwa nga positive commands? Magpakabakod, kag magpakaisog, kag aridri ang duwa naman, ka negative command, dili ka mahadlok, ukon mahangawa. So, aton gali nga makita sa sininga dinalan sa kasulatan, niya importante gid, nga kilang nanon magpakabakod kita, we need to be strong. Kay isa na kabutang nga makita nato niya sa pulong sa aton niya Ginoo. So, ang pamangkot diri karon, what are some of the ways that we can gain strength? What are some of the elements that we can gain our strength? Ano diri mga butang? Anong mga bagay nga ginhambal sa sini nga dinalan sa kasulatan sa aton nga paagi sini makakuha kita sang kusog kabakod sa pag-atubang naton sa mga pagpahangkat sa aton niya matag-adlaw nga pagpangabuhi katulad sa tion ni Joshua. Now, sa ginambal naton ang ininga saad kag ang ininga mando technically speaking para ini sa kay Joshua. But in principle and by extension ang iniman niya mando kag ang iniman niya saad pwede man naton ini nga makuha kag subong man maangkon. Kay amuman ining prinsipyo nga makita naton sa bag-o nga katipan. So, ano diri ang mga bagay nga kung aton niya lang taon, suno sa makita naton sa pulo sa Ginoo,
ginagamit sang aton nga Dios nga paagi sini ikaw kag ako katulad sa kay Joshua makakuha sing kusog kag abakod sa pagatubang sa mga butang nga hindi nato niya mapaktan, hindi nato napakod kag wala gid kita sing kaligunan kun sa aton lamang kaugalingon. Sa ginambal naton sa kay Joshua ang isa kadako gid ni papahangkat sa iya amo nga tam-an kadako ang katungdanan nga ginbilin ni Moses sa iya. Si Moses ang nagpagwa gikan sa duta sang kolipnan sa makatawan si Israel. Subong nga ginmando sa Dios. Karon ang Dios nagmando naman niya kay Joshua, ikaw ang magpapasulod sa ila sa dutang saad. Sa duta nga ginsaad nakon halin sa kay Abraham, sa kay Isaac, kag subong man sa kay Jacob. Ti amo ini makita naton sa sininga dinalan sa kasulatan kag indi lamang amo sina. Kun aton diri nga usisaon, madamo pagid sang butang nga makita naton nga makatag sang kahangawa sa kay Joshua. Ining mga katawhan nga iya ginapanguluhan, indi ini isa kapungsod nga matawag naton disiplinado kag may kausayan, order, nga may ara, nga maayo nga sistema sang pagpamalakad. Wala sila ya sang ginatog naton dira mga soldado gid na sa diin ginhanas agud nga mga soldado. Wala man sila sa mga mangin alamon gid nga makatawan nga ginhanas agud nga mga administrator ini. Kun hindi suno sa makita naton sa pulos sa Ginoo nagapangulugayaw ini sila. Ti karon hambal sa Ginoo taklad ka kag imo nga paga lupigon ang mga katawhan sang sina nga duog nga ginsaad ko sa inyo kag amo ina ang kanaan. Ti kun sa aton pa nakita na ina ni Joshua kay ti military man si Joshua. Ti ano pagid? Ano ang mga reaksyon sang tawo? Sa kay Moses gani amo na na ang ilang reaksyon nga amo na na iya ang tindog ni Moses tapos siya ya nga assistant lang ni Moses kag wala pa siya gani sang anuman nga mga mirakulo nga ginhimo sa tubangan sa makatawan sa Israel. Mapati ayan sila, magasunod sila ayan sa akon, madamo sa mabutang nga naghahatag sang kangawa pag-alagag sa pangunauna ni Joshua. Kagyari ang Ginoo na kay balugid, ang katahom sa pulong sang Dios kay ang Ginoo na kakilala gid sa aton. Naibaluan sang Ginoo kun ano kita, kun ano ang butang ginakahawaan naton, anong butang ginalauman naton, anong mga butang ginakalipayan naton, anong mga butang nga madahmo. Kang akatahom diri kay nakita niya man ini sa kay Joshua, kagyari siya naghatag sang laygay sa kay Joshua, "Have not I commanded thee, be strong and of a good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest." So ano diri ang una nga butang nga makita naton? Presence of God. Anong ginabaladra sa aton? Dili ka mahadlok o kon mahangawa, magpakabakod ka, magpakaisog ka. Kaya nga man, kay ang Ginoo nga imo Dios magaupod sa imo bisan diin ka makadto. Katahom sina no? Ining pulong bala nga upod. Katahom sina nga pulong, no? With thee, amo ina, no? It speaks of the presence of God. No, tatlo ini kabutang aton tun-an. Ang ikadwa diri, pursuit of courage and faith. And then ang ikatatlo diri, provision of God's word. Amuning mga tatlo diri ka mga letter piece nga makita naton. Pero mabalik kita, presence of God. Sa presensya sang Dios makahatag ini sa imo kag sa akon sang
kaisog sang kabakod kag kaligunan sa aton nga pagpangabuhi. Makatag ini sa aton sing kabakod. Kung may isa pagkabutang balangan na namian kita, inang magambal siya, sige lang, updan taka. Katahom sina, no? Duduman ko sang una ang akon eksperyensya nga nagwa sa aton niya pungsod kag naglupad, no? Pagadto, pagwa sa isa naman ka pungsod. Kag nabudlihan gid ko kay tanan-tanan bag-o para sa akon. Luwas nga talagsa ka lang nagasakay sa eroplano. Pag-abot mo to sa iba niya nga lugar, lain ang ilayang mga pinamatasan, lain ang iladra nga kultura, lain ang paghimo nila sa mga pagkabutang dira. Hindi ka kabalo kung ano ang matabo sa imo, kami eskwila ka pa, ano ayan kung makaya mo, kung hindi. Pero ang katahom kay may isa kita kautod digto. Nga ang ginabara sa akon, hindi ka magproblema. Updan ta ka, tub-tub nga, makaibalo ka sinitanan-tanan. Tialin sa pagkuha ko sa mga driver's license, kagpag pa-enroll ko, pag-apply sang work scholarship, tanan-tanan gid. Asta na sa mga salakyan, asta na sa apartment, upod siya sa akon. Kag didto, don how asan ka bala? Kaya nga aman, wala niya lang kaginahambalan, kaginatudluan, kung hindi ginaupdan gid. Kag amoy na katahom sa pangabuhi, kung may upod kita. Kaya nga aman, kung may upod ka, ti, wala ka nag-aisanon. Kabudlay, kung nag-aisanon ka. Namigid kung may upod ka. Kaya hindi lamang amo sina, kung updan niya ka, but silingon, buligan niya man ka. Ha? So amo ini ang presensya na makita naton sa pulong sang aton nga Ginoo. Importante gid ang presensya nga makita naton. Amo niya kung aton gani nga lang taon kung madumduman niyo pa si Moses dra sa Exodus chapter 33 verse 15. May pangabay diri si Moses sa aton ni Ginoo kag amo ini ginabal niya kag si Moses nagsiling sa iya. Kung ang imo pagtambong, imo presensya, hindi magupod sa akon, hindi kami pagpataklara gikan diri. Ano ang butang diri nga gusto ipaathag ni Moses sa aton ni Ginoo kag bisan pa sa aton nga nagabasa sa sini nga dinalan sa kasulatan? If thy presence go not with me, carry us not up thence. Ti, kung aton niya lang taon, ang hambal din ni Moses, kung hindi ka malang Ginoo magupod sa amon, hindi na lang kami to pagdalasa duog nga ginsaad nimo sa amon sa dutang saad. Kung sa aton pa, ang hambal din ni Moses amon sini, Ginoo, maayo pa nga maglibot-libot kami sa kamingawan, nga yara ka nga nagaupod sa amon, sang sa nagapatauhay na kami digto sa dutang saad, nga wala ka nagupod sa amon. Katahom sa sinabala nga dinalan sang kasulatan. Kay nga aman, nagatudlo ina sa aton, nagausisa man ina sa aton, ano ang aton nga pagpananaw sa aton nga Ginoo? Kung kaisa ang aton nga ginhandom, maayo pa nga ara kita sa dutang saad nga wala ang presensya sang Dios, sang sa yara presensya sa Diyos, tapos nagaantos kita. Pero si Moses ay lain. Nga Ginoo, maayo pa nga may mga pagtilaw, may papahangkat, may mga kabudlayan, basta upod ka lang sa amon. Sang sa matawhay kami to, malinong kami to, nga wala ang imo presensya. That's how important the presence of God in our lives. Kaya kung ginapangayo lamang naton ang presensya sa Diyos, sunod sa makita naton sa pulos sa Ginoo, amo ini ang labing importante nga butang nga makahatag sa imo kag sa akon sang kabakod sa pag-atubang sa mga pagpahangkat nga gina
eksperyensya naton sa aton matag-adlaw nga pagpangabuhi. Kaya nga man, ari kon aton nilang taon, una gid makita naton Isaiah 43:2. Kung mag-aagi ka sa mga tubig, ako mag-upod sa imo. Kag sa mga suba, hindi sila maglapaw sa imo. Kung mag-aagi ka sa kalayo, hindi ka masunog. Kag ang dabdab, hindi magdukot sa imo. Kay ako, amo ang Ginoo, nga imo Diyos, ang balaan sa Israel, nga among manluluwas, ginhatag kong Ehipto subong, nga sa imo gawad, ang Ethiopia, kag ang Seba, nga talos nimo. Ano diri ang makita naton sa sini nga dinalan sa kasulatan? Walay sa payan niya ang ini nga dinalan para ini sa makatawan sa Israel? Pero sa ginambal naton, pwede man ini sa imo kag sa akon. The presence of God provides comfort in the midst of difficulties and challenges in life. Amo ini ang ginatudlo sa sini nga dinalan sa kasulatan sa aton, may ari pag isa. Psalm 16:11. Ipakita mo sa akon ang banas ang kabuhi, sa imo atubangan, yara ang kabugusan sang kalipayan. Sa imo tuo, yara ang kalipayan sa gihapon. Ano ang ginatudlo sa sini nga dinalan sa kasulatan sa aton? The presence of God provides real joy. Ang matutuod niya kalipay, among presensya sa Diyos. Amo na iya sa kay Moses, bisan ano pa to kanami, ang saad sa Diyos sa dutang saad. Kung hindi siya magupod, maayo pa nga drin na lang sila sa kamingawan nga yara ang Ginoo nagaupod sa ila. Isa pagid, kadinalan sa kasulatan, Psalm 139:7. Sa diin bala ako magadto palayo sa imo espiritu, o kung diin bala ako malagyo gikan sa imo atubangan. Anong gambal sa sini nga dinalan sa kasulatan sa aton? The presence of God provides secured guidance. Amo ini, may pagiya, may pagtuytoy ang Ginoo sa aton niya nga kabuhi. And lastly here, Joshua 1:9, ang muning aton passage of the day. The presence of God provides continual courage. Di mo ininga kung aton nilang taon, importante gid ang presensya sa Diyos. Pangayoon gid naton permi, Ginoo, pabatsyaga kami sang imo presensya sa tion magpangamuyo kita. Kaya nga aman, it will give us comfort. It will give us joy. It will give us guidance. And it will give us courage. Amo ini ang aton nga pagtulunan sa sini nga adlaw. Sa madaso naman ni broadcast, aton ini pagapadayonon. Ini inyo abyan, alagad sa kanginan. Pastor Neil Vilches ang Ginoo, magapakamaayo sa inyo.

0: serving, I found everything. Katahomin, di ba? Gabay pa nga mo ini, ang dapat natong talupang dun. Abyan, palapit ka na sa Ginoo. Alagara na siya. I think this is the right time to accept the Lord. Utod, gabay pa kung tanay nga dugangan tanang tiyo naton sa pagpadayon, sa pag-alagad sa iya. Until He comes, hindi kita maghinamkunon. Hindi kita magsalig nga amo kita sini. Hindi kita maghamkon sang ayan manggad nga madamo sa sining kalibutan. Dapat natutulupang doon. Stumdubon gid naton ang ano ang aton mahimo para sa buruhaton sang Dios. Sa gihapon ninyo alagad, Pastor Gideon Kahilig. Good day.
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Abyan kag utod sa Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Dios. Ang inyo adlaw-adlaw nga pagbasa sang Biblia sa Iligaynon, maupod ang The Bar Audio Bibles nga nagahatag sang pulong sang Dios sa tingog nga mahangpan kag maintindihan sang tagsa.
3: Ang ikaduha nga libro sang Kronika, Chapter 1. Nagpangayo si Solomon sang kaalam. Nangin mabakod ang paghari ni Solomon nga anak ni David sa iya ginharian, kay kaupod niya ang Ginoo nga iya Dios. Kaginhimo niya siya nga gamhanan gid. Karon, nagpakighambal si Solomon sa tanan nga Israelinhon. Sa mga commander sang mga linibo kaginatos nga soldado, sa mga manughukom, sa tanan nga pangulo sang Israel, kag sa tanan nga pangulo sang mga pamilya. Dayon naglakat si Solomon kag ang bilog nga komunidad pakadto sa simbahan sa mataas nga lugar sa Gibeon. Kay didto ang tulda nga ginapakigkitaan sang Dios. Ini nga tulda ginpahimo ni Moises nga alagad sang Ginoo sa kamingawan. Sadto nga tion, nasaylo na ni David ang kahon sang Dios halin sa Kiriat Jearim pakadto sa tulda nga iya ginpreparar para sa sini didto sa Jerusalem. Pero ang saway nga halaran nga ginhimo ni Bezalel nga anak ni Uri kag apo ni Hor ara sa Gibeon sa atubangan sang tulda sang Ginoo. Gani didto nagtipon si Solomon kag ang komunidad sa pagpamangkot sa Ginoo. Dayon nagsaka si Solomon sa saway nga halaran sa presensya sang Ginoo didto sa tulda nga ginapakigkitaan kag naghalad siya sang 1,000 kahalad nga ginasunog. Sadto nga gab-i, nagpakita ang Dios kay Solomon kag nagsiling sa iya. Pangayo sang bisan ano nga gusto mo nga ihatag ko sa imo. Nagsabat si Solomon, ginpakitaan mo sang dako nga kaayo ang akon amay nga si David. Kag karon, ginbulos mo ako sa iya bilang hari. Karon, Ginoong Dios, tumana ang imo ginpromesa sa akon amay nga si David. Kay ginhimo mo ako nga hari sa katawhan nga daw pareho kadamo sa balas. Hatagi ako sang kaalam kag ihibalo para madumalahan ko ini nga katawhan. Kay sinubala ang makasarang sa pagdumala, sining imo katawhan nga puwerte kadamo. Nagsiling ang Dios kay Solomon. Tungod nga nagpangayo kasang kaalam kag ihibalo sa pagdumala sa akon katawhan nga ginapaharian ko sa imo kag wala ka nagpangayo sang manggad o kundungog ukon kamatayon sang imo mga kaaway ukon malawig nga kabuhi, ihatag ko sa imo ang imo ginapangayo. Kag indi lang ina, kundi hatagan ko pa ikaw sang madamo gid nga manggad kag dungog nga wala pa maangkon ni bisan sino nga hari nga una sa imo kag indi man maangkon sang masunod pa nga mga hari. Dayon naghalin si Solomon sa tulda nga ginapakigkitaan didto sa simbahan sa mataas nga lugar sa Gibeon, kag nagbalik sa Jerusalem, kag naghari siya sa Israel. Ang manggad ni Solomon. Nakatipon si Solomon sang 1,400 kakarwahe, kag 12,000 kakabayo. Ginbutang niya ang iban sini sa mga banwa nga bulutangan sang iya mga karwahe. Kag ang iban, didto sa iya sa Jerusalem. Sang panahon nga siya ang hari, ang pila kag bulawan sa Jerusalem daw pareho lang kaordinaryo sa mga bato. Kag ang kahoy nga sedro, daw pareho kabugana sa ordinaryo nga mga kahoy nga sikumoro sa mga bulubukid sa west. Ang mga kabayo ni Solomon naghalin pa sa Egypt kag sa Cilicia. Ginbakal ini sa Cilicia sang iya mga manugbakal sa husto nga bili. Sadto nga tion, ang bili sang karwahi nga halin sa Egypt, 600 kabilog nga pilak. Kag ang kabayo, 150 kabilog nga pilak. Ginbaligya man ini sang mga tinawo ni Solomon sa tanan nga hari sang mga hethanon kag sang mga araminyanhon. Ang ikaduha nga libro sang Kronika. Chapter 2. Ang pagpreparar sa pagpatindog sang templo. Karon, nagmando si Solomon sa pagpatindog sang templo para sa kadungganan sang Ginoo kag sa pagpatindog sang lasyo para sa iya kaugalingon. Nagpatipon siya sang 70,000 ka manughakot, 80,000 ka manugbasbas sang mga bato sa kabukiran kag 3,600 ka purman. Nagpadala si Solomon sang sini nga mensahe kay Haring Hiram sang Tyre. Padali ako sang mga kahoy nga sedro, pareho sadto sang ginhimo mo sa akon amay nga si David, sang nagpatindog siya sang iya palasyo. Mapatindog ako sang templo para sa kadungganan sang Ginoo nga akon Dios. Manginbalaan ini nga lugar, nga sulunugan sang mahamot nga mga insenso, kaghalaran permi sang balaan nga tinapay. Diriman magahalad sang mga halad nga ginasunog kada aga kagabi. Kag sa mga adlaw nga inugpahuway, sa piyesta sang pag-umpisa sang bulan, kag sa iban pa nga natalana nga mga piyesta sa pagpadungog sa Ginoo nga amon Dios. Ini nga pagsulundan dapat tumanon sang mga Israelinhon hasta sano. Dako gid nga templo ang patindugon ko, tungod kay gamhanan ang amon Dios sang sa iban nga mga Dios. Pero sin ugid bala ang makasarang sa pagpatindog sang templo para sa iya, kay indi siya gani makaigo sa langit, bisan sa pinakamataas nga parte sang langit. Gani, sin ugid ako nga makapatindog sang templo para sa iya. Ang mapatindog ko lang, amo ang lugar nga sulunugan sang mga halad sa iya presensya. Gani, karon, padali ako sang tawo nga maayo mag-ubra sa bulawan. Pilak, saway, salsalon, kag maayo sa paghimo sang tela nga granate. Pula kag asol, kag eksperyensyado sa pag-ingribar. Magaubra siya upod sa akon maayo nga mga manugubra nga taga Juda kag taga Jerusalem. Nga ginpili sang akon amay nga si David. Padali man ako sang mga kahoy nga sedro, sepres, kag algom halin sa Lebanon. Kay nahibaluan ko nga maayo ang imo mga tinawo sa pagpangutod sang kahoy. Magabulig ang akon mga tinawo sa imo mga tinawo sa pagpreparar sang madamo gid nga mga kahoy. Tungod kay dako kag matahom ang templo nga akon patindugon. Bayaran ko ang imo mga manugutod sang kahoy sing mga 60,000 kasako nga trigo, 60,000 kasako nga barley, 110,000 kagalon nga bino, kag 110,000 kagalon nga lana sang ulibo. Amo ini ang sabat ni Haring Hiram sang Tyre kay Solomon sa sulat. Tungod ginahigugma sang Ginoo ang iya katawhan, ginhimo niya ikaw nga ila hari. Dalayawon ang Ginoo, ang Dios sang Israel, nga naghimo sang kalangitan kag kalibutan. Ginhatagan niya si Haring David sang maalamon nga anak, nga puno sang ihibalo kag pag-intsindi, nga magapatindog sang templo para sa Ginoo, kag sang palasyo para sa iya kaugalingon. Ipadala ko sa imo si Huram Abi, nga isa ka maayo gid nga manugubra. Ang iya iloy halin sa Dan, kag ang iya amay taga Tyre. Eksperto siya sa pagubra sa bulawan, pilak, saway, salsalon, bato kag kahoy, kag sa paghimo sang tela nga granate, asol kag pula, kag maayo nga klase nga linen. Eksperensyado siya sa bisan ano nga klase sang pag-ingribar, kag makahimo siya sang bisan ano nga klase sang disenyo nga ipahimo mo sa iya. Magaubra siya upod sa imo mga manugubra, kag sa mga manugubra nga ginpili sang talahuron nga si David nga imo amay. Karon, talahuron nga Solomon, ipadala sa amon ang trigo, barley, bino, kag lana sang ulibo nga imo ginpromesa. Kag utdon namon ang bisan ano nga kahoy sa Lebanon nga imo kinahanglan. Dayon pangtabiro namon ini nga daw sa balsa kag palutawon sa dagat pakadto sa Jopa. Kag kamuna ang magdala sini sa Jerusalem. Ginsensus ni Solomon ang tanan nga pangayaw sa Israel, pareho sang ginhimo ni David nga iya amay. Kag ang kadamuon 153,600. Ginhimo niya ang 70,000 sa ila nga mga manughakot. Ang 80,000 mga manugbasbas sang bato sa kabukiran, kag ang 3,600 mga purman sa pagdumala sa mga trabahador. Ang ikaduha nga libro sang Kronika, Chapter 3. Nagpatindog si Solomon sang templo sa Jerusalem. Karon, ginumpisahan na ni Solomon ang pagpatindog sang templo sang Ginoo sa Jerusalem didto sa bukid sang Moria, nga sa diin nagpakita ang Ginoo sa iya amay nga si David. Didto niya inigin patindog sa linasan ni Arauna nga Jebusnon, ang lugar nga ginpreparar ni David. Ginumpisahan niya ini patindog sang ikaduha nga adlaw sang ikaduha nga bulan sang ikaapat nga tuig sang iya paghari. Ang pundasyon sang templo sang Dios may kalabaon nga 90 feet kag kasangkaron nga 30 feet. Ang kalabaon sang balkon sa atubangan sang templo 30 feet. Pareho mismo sa kasangkaron sang templo. Kag ang kataason 30 feet man. Ginpahaklapan ni Solomon ang sulod sini sang puro nga bulawan. Ginpadingdingan niya ang mayor sang templo sang kahoy nga sepres. Kag ginpahaklapan sang puro nga bulawan. Kag ginpadekorasyonan sang mga disenyo nga palma kag mga kadena. Ginpadekorasyonan man niya ang templo sang malahalon nga mga bato kag bulawan nga naghalin pa sa Parvaim. Ginpahaklapan niya sang bulawan ang mga balayan, mga puwertahan kag mga hamba sini, kag mga dingding. Kag ginpaingriban niya sang kirubin ang mga dingding. Ang labing balaan nga lugar may kasangkaron nga 30 feet kag may kalabaon nga 30 feet man, nga pareho mismo sa kasangkaron sang templo. Ang sulod sini ginhaklapan sing mga 21 katunilada nga bulawan. Ang mga lansang nga gingamit ginhaklapan man sang bulawan nga mga tunga sa kilo. Ang mga dingding sang mga kwarto sa ibabaw ginhaklapan man sang bulawan. Nagpahimo si Solomon sa sulod sang labing balaan nga lugar sang duha ka kerubin. Kag ginpahaklapan niya ini sang bulawan. Ang kada kerubin may duha ka pakpak. Kag ang kada pakpak may kalabaon nga 7 feet kag 6 inches. Gani ang bilog nga kalabaon sang nagahumlad nga mga pakpak sang duha ka kerubin 30 feet. Ang pihak nila nga pakpak nagatanduganay kag ang pihak pagid nila nga pakpak nagatandog sa dingding. Ang kurtina nga nagatabon sa labing balaan nga lugar hinimo halin sa maayo nga klase nga linen nga ginbordahan sang dilana nga asul, granate kag pula kag may burda nga kerubin. Ang duha kahaligi nga saway. Naghimo man si Solomon sang duha kahaligi sa atubangan sang templo nga ang kataason sang kada isa 52 feet. Ang kada haligi may ulo-ulo nga ang kataason 7 feet kag 6 inches. Ang kada ulo-ulo na dekorasyonan sang mga kulukadena nga nagatinabid nga may nagakabit nga mga puluprutas nga pomegranata. Ini nga mga dekorasyon 100 kabilog. Ginpatindog niya ang mga haligi sa atubangan sang templo. Ang haligi sa south ginngalanan niya nga Jakin. Kag ang haligi sa north ginngalanan niya nga Boaz.

Liwat si Jesus nagpamulong sa ilang nga nagasiling, ako among kapawa sang kalibutan. Ang nagasunod sa akon, hindi na magalakat sa kadudulman, kundi may kapawa nga nagahatag sang kabuhi. Ini nga programa ginadala sa inyo sang Nabulaw Baptist Church. Upod sang inyo kubos nga alagad, wala sang liwan, kundi amo si Pastor Arlen Naros, nga magapalayag sa inyo sang langit nun, Dios nun kag espirituhan nun nga kamatuuran sa siniyang station, DYVS, kag subong mandirano sa inyo nga mga transistor radio nga nakatunin sa 1233, mayugid nga adlaw, ang Dios amo ang sarang naton nga madayaw kag mahimaya, while nga ang iyang pulong amo karunia ang aton man nga pagatunan. Kaya ako gidang aton nga pagpasalamat nga ginhatagan niya kita sang manami nga panahon, subong nga siya amo anangin matutom kita ng tanan sa aton. By the way, ginatamyaw na aton ang aton nga mga listeners sa sinigidyang adlaw nga Ginoo magapakamayo sa inyo, ilabi na gid sa pila ka mga isla nga naga patigayon man sa pagpamati no diri iya sa DYVS, dira iya sa probinsya sang Iloilo, sumayugin nga adlaw dira sa inyo. Ang Dios maga pakamaayo ilabi na gid dira sa aton mga regular naton iya nga mga listeners no, ilabi na gid dira kay Pastor Enriquez, kay Mrs. Grace Enriquez, kay sa kabataan, mayo gid nga adlaw dira sa inyo no. Kaga wala ina nagakami sila sa pag pamati diriya sa programa sang DYVS no, kay suno iya sa kaya Mrs. Grace Enriquez nga wala na kuno ya off ang ila iya nga radio mo, tikabay pa ang Ginoo magapakamaayo dira sa inyo. Kag subong man ang aton nga mga listeners sa pila pa ka mga malabutan dira no, sa Iloilo kag sa pila ka mga probinsya nga nangin part sang isla sang Panay, so mayugid nga adlaw dira sa inyo. Kag subong man dira sa may Gimaras, ang Dios magatatap man dira sa inyo, padayon kamo dira nga i-preserve while ginhatagan kamo sang kagayunan nga mangin part pa sa pagpamati sang iya pulong, ilabi na gid diri iya sa station sang DYVS nga nagalabot dira sa inyo mga palamatinan ang mga programa. Kagasubong man ang kabugusan diri iya sa isla sang Negros no, Oriental and Occidental, mayugid nga adlaw sa inyo tanan-tanan, ang Dios magapakamaayugid sa aton. Upod man dira sa isla sang secure no, kahit amo na ang Negros Island region no, ang isa naman ka region nga gin patigayon nga sa gihapon mangin part sang aton iya nga pungsod sang Pilipinas. By the way, ginapasalamatan tagid ang Dios sa liwat nga naghatag sa aton sang kagayunan nga makapadayon kita sa pag-broadcast sining adlaw. Kag subong man ang Ginoo magapakamaayo sa aton tanan-tanan. Now sa sininga tion maga basa kita diri sa isa ka dinalan sang kasulatan nga amo ini karunya ang aton nga mangina palatukuran. Kag pagabasaon ko sa inyo diriya sa Psalm 133 verses 1-3. Silingya, behold how good and how pleasant it is for the brethren to dwell together in unity. It is like the precious oil upon the head, running down on the beard and the beard of Aaron, running down on the edge of his garments. It is like the dew of Hermon, descending upon the mountains of Zion, for there the Lord commanded the blessing, life forevermore. Kabay nga Ginoo magpakamaayo gid sini, magapangamuyo kita langit nun kag Dios nga labing gamhanan, amay nga makagagahom dalayaw ni kaw sa sini nga adlaw nga naghatag sa gihapon sa amon sa kagayunan, nga ang pulong mo amon pagatunan nga magaresulta ini sa pag-comfort sa amon, sa pag-guide sa amon, at the same time sa paghatag man sang warning sa amon. Gani Ginoo, i-bless mo kami, especially sa amon nga mga listeners, ikaw maghatag man sa ila sang paghangop. Kag subong man kaalam sa imo mga ginagamit diriya sa station,
sa pagadala sang pulong sang Dios. Pakamayuwa kami sining adlaw sa imo namon ini ginasalig kita tugyan kay Kristo Jesus nga amon Dios kang maluluwas kabay pa. Now kanami no kay ginbasa naton ang Psalm 133 kaga iban sa inyo familiar sa siniya nga passage but aton diri nga pagatun-an kay isa ini ka manami man nga klase sang dinalan sang kasulatan nga nagaresulta ini sang paghiliusa mo na siya ang kaundan sang Psalm 133 no nga isa ka manami nga nagadala sa aton nagahatag sa aton nga mangina isa kita amo na ang ginambalya kagainan no nga may ara iya paghiliusa kag amo ini ang dapat naton nga masteron no adlaw-adlaw nga mangin manami ikaw mangin manami ako bilang Diyos nun, masapuan kag makit-an ang manami nga relasyon. Kay ini nga dinalan sa kasulatan, nagadala ini siya siling naton sang katakom, sang pagkagamhanan, kag sang ginasiling nature of biblical unity, siling niya sa church, sa pamilya, sa community, kag pwede man ni mo gani iniya ma-apply sa ginasiling iyang mga kaugdanan mo sa trabaho, no? Sa company, nga ra kada nag-work, sa mga government agencies or department, no? Amuni ang kanami sang pulong sang Dios nga nagapakita sang isa ka maayo subong amo ini ang command sang Dios nga may ara gali pagpakamaayo. Now ari masapuan nato no nagid ang verse 1 aton ini nga isa-isa ko no kay isa ni ka manami nga magaresulta nga ikaw kag ako magapabilin sang manami nga kaangtanan sa imo nga abiyan, sa imo dira nga katupad, sa imo dira nga kaopdanan sa trabaho, labi labaw sa tanan, sa imo panimalay, kag sa iglesia nga ara kaya nagapadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Now kanami siling sang verse 1, siling niya, behold how good and pleasant it is when brothers dwell together in unity, no? Amo na siya ang verse 1 nga aton iyang ginabasa. Now, amo ning siling niya sa iligay noon. Kanami siling niya, yari karon daw ano kaayo, kag daw ano katakom sang magulutod nga magpuyo sing tingob sa pag hiliusa. Amo na siya ang sa hiligay no, no? Nga gina pakpak na ton iyo kung ginbasa na ton. But sa lingon, masapuan kag matunan na ton diri ang isa ka manami, no? Nga panawagan, ilabi na gid iya ang verse 1, no? Kay nagahambal na da sang ginasiling iya expression bilang ikaw ginhatagan sang Dios sang balatyagon, ginhatagan niya kaya sang tagipusoon, sang pangunahuna, kung paano kaya maghatag sang ginasiling niya expression samtang ikaw nga nagakabuhi diri sa kalibutan. Kagang kanami sini kay nagatawag ini sa aton sang ginasiling nga attention because that word siling naton behold o kun sa hiligay no niya siling niya yari karon nan sa ton pa mga inigugma siling naton the call of or the call to attention but siling on si David naga-invitar sa imo naga-invitar sa akon naga-invitar sa aton naga-invite sa aton siling niya to stop look and take deliberate notice. Sila niya, unity does not just happen. But sila niya, it requires intentional focus and intentional effort to cultivate. Amo gali na, no? Ang ginasiling niya
paghili usa o kon ang ginasiling niya nga unity nan nga nagakinahanglan gid gali iyang intention o kon tuyo gid nga magabutang kadra sang ginasiling niya nga focus o kon magahimo kaya sang tuyo gid nga effort no agud nga mangin part ti ikaw sang ginasiling niya paghili usa. That is why amo nang panawagan ni David. Naga-invite siya sa imo, naga-invite siya sa akon, naga-invite siya sa aton nga maga pasakop kita bilang nagakabuhi sa sininga kalibutan. Da? Magapasakop ka sa iglesia, magapasakop ka sa imo panimalay, magapasakop ka sa imo kompanya, o kon magapasakop ka sa gobyerno nga sa diin ara kada iya nagatrabaho. Tisiling niya, makapasakop lamang ang isa ka tawo kinanglan tuyo onyagid. Na? Kag magahatag siya sang ginasiling focus, effort, nga siya mangin kabahin sang ginasiling unity, no? Amo na daya ang buot silingon gali iya sang verse 1. Di ka nami gali mga hinigugma sa siniya nga pagtuon naton. Ang word ra iya gali iya nga behold, buot silingon nagarequire ina siya sang mga butang nga dapat mo gituyoon, himuon agod nga ikaw mangin kabahin sang ginasiling paghiliusa. Nan. Ya mo gali ni, no ang kanami nga makit-an kag masapuan kay siling niya behold how good and pleasant it is when brother siling niya dwell together in unity. Amo na ang verse 1. Ti una gid nga gina palabot sa aton sa ang sininga dinalan sa kasulatan bisan pa si David nga sila niya yari karon na nga sa untang kitaya magpakighiliusa no dapat gid nga aton inatuyuon magafocus kita agod nga may ara ya nga unity sa aton nga kabuhi agsubong man sa simbahan silingko sa panimalay bisan pa sa imo trabaho. Kagang kanami sini kay amo niya ang ekspresyon, no? Nga ginpalabot